0: انت تعبان يا اخوه. خلاص كان فيه 3 اوراق وانا حشتهم كلهم، انت بقيت كويس.
1: وطبعا امن النوم لقى نفسه سليم،
2: او بقى ياكل كل حاجة، او كانت فرحة فرحتين، واحدة عشان الشفة والتانية عشان شاف قديس عظيم زي ابونا عبد المسيح.

لايقه الترنيمه دي مع نشيد الانشاد النهارده، فيها سنه كده، فيها كام كلمه تخبط يعني. كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده هنتكلم على نشيد الانشاد يعني مع ابونا رفائيل الملاك. نتكلم كده نظره عامه على الصفر. احنا بكره حد عارف فيه تذكار مهم؟ تذكار مين؟ حد عنده فكره بكره

0: انت تعبان يا اخوي؟ خلاص، كان فيه 3 اوراق وانا حشتهم كلهم، انت بقيت كويس.
1: وطبعا امن النوم لقى نفسه سليم،
2: او بقى ياكل كل حاجه، او كانت فرحته فرحتين، واحده عشان الشفا والتانيه عشان شاف قديس عظيم زي ابونا عبد المسيح.